عاطفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناش تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناش

عذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتألم.